Per salutus Domine et merito te lauda omnis a te compitam creatura. Via per filium tuum, Domino nostro Iesu Christum, Spiritus Sancti operante fructe vivificas et sanctificas universa. Et populum tibi congregare mondesimis, ut a solis ortocusqua ad ocasum, oblatium dam offeratum nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut hec mineratum tibi sacranda de tuibus, eodem Spiritus sanctificare denieris, ut corpus et sanctis fiam filii tubi Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse veni me qua nocte tradigatur, auxetit panem, et tibi gratias agens benedixit, vrecit iditque discipulis subis dicens, auxipite et manducate ex hoc omnes, hoc esse in corpus meum, quod pro fobis tradetur.

sinili modo posponcinatumes, accipiens caricem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite exeo omnes, hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

Memoria cicitu Domine, eustem fidei tui satulipere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in cielo, sed et presto lantes altrum eius adventum, offerimus tibi gratias regerentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice presumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius foluisti in oratione placare. Concedunt che corpore et sanguine filii tui revicimur, spirito eum sancto ripeti, unum corpus et unum spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat unus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consecri fariamus, in primis cum Beatissima Vergine, Dei Genetrice Maria, cum Santo Joseph sponso eius, cum beatis apostolis tuis, et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo, ab te convidimus adiuvare. Ec hostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, attutius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate vernale tingeris, cum famolo tuo Papa nostro Leone, et Episcopo nostro Ioanne, cum episcopali ordine et universo clero, et omni popolo acquisitionis tue. Votus huius familiae, quam tibi astare foluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defuntos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum venidus admitte, ubi fores eramus, ut simul gloria tua, perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per camundo bona punta, la fine.

0: Thank you so much, Your Excellency, for these beautiful words. Welcome to all, of course, especially also to our special guest today from the United States. We will start, in short, by praying the Chaplet of Divine Mercy. But first, some housekeeping rules. There are several priests in the park available for confession. You can, of course, know them by the purple stole. They are on the benches placed in different locations. For those who want to go to the toilet, if you cross the little bridge over there, then on the other side of the water there is a public toilet, so you can go there. We will start with the Chaplet of Divine Mercy. After this we will pray the Rosary itself, and then we will listen to a reflection of His Eminence Cardinal Burke about the importance of the Rosary. One final point, there is also a program for children. There is a table over there, so if you have children and you want to leave them at the children's program, that's no problem. You can leave them over there. So we will begin with the Chaplet of Divine Mercy with the sign of the cross. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
2: et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terrae, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos.
2: Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum,
0: Pater Eterno, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem dilectissimi filii tui, Domine nostri Jesu Christi.
1: In propitiatione pro peccatis nostris et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione.
1: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione.
1: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione.
1: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione.
1: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione.
1: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione.
1: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione.
1: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione.
1: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione. Pro dolorosa eius passione.
1: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pater Eterno, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, dilectissimi filii tui, Domine nostri Jesu Christi.
1: In propitiatione pro peccatis nostris et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione.
2: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione.
2: Miserere nobis et totius mundi.
0: Pro dolorosa eius passione. Pro dolorosa eius passione. Pro dolorosa eius passione. Pro dolorosa eius passione. Pro dolorosa eius passione. Pro dolorosa eius passione. Pro dolorosa eius passione. Pro dolorosa eius passione. Pater Eterne, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, dilectissimi filii tui, Domine nostri Jesu Christi.
1: In propitiatione pro peccatis nostris et totius mundi.
0: pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pater etenne, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, dilectissimi filii tui, Domini nostri Jesu Christi. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pater etenne, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem, dilectissimi filii tui, Domini nostri Jesu Christi. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Pro dolorosa eus passione. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis. Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. Zingen wij U zij de glorie.

0: Before we will start the Holy Rosary, I want to invite all who will pray before the microphone. So if you can come forth and go to the three microphones, stay close there. So please be close to the three microphones already, so that you are ready when it is your turn to pray.
1: Et Filii et Spiritus Sancti. Credo in unum Deo, Patrum omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex patri natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia Dei, cum scripturas, et ascendit ad caelum, sedet ad dextrum patris, et iterum venturus est cum gloria, judicari vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex patri filioque procedit, qui cum patri et filio simul adoratur, con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitio unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Pater noster, qui is in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tua mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, conduce in caelum omnes animas, praeserta illas quae maxime indigent misericordia tua.